0: bitkenden kiyin asasıqlayan süpte östürülgen kömür, suyuqlandırılgan təbii gaz, suyuqlandırılgan neft gazi, yeni koksmeyi, metil benzol, dimetil benzol qatardıq məhsulatla işləp çıxırılgan bolıp, közlümün işanğı yetkenden kiyinki yıllıq məhsulat qimiti 18 milyard yuanga, payda ve baj 1 milyard 500 milyon yuanga getirdi. 1100'den artıq kişi yeniden iş qurulışı alaydı.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günü 8. növetlik Cüngo Garbi Kısım Xalqara Məbləq Siliş Soğud Yermənkisi Çongjin Xalqara Körgəzmi Mərkizi de başlandı. Qomuz şəhri vəkillər ömiki körgəzmiyə qatnaşdı. Yermənki başlanğan günü çüştün burun Abdun Rayılı Xalq Hükümdünün Maun Reisi, Partiya Qrupsunun əzası Muqiyat Jarmuqammed, Qomuz şəhli Xalq Quruldi Daimi Komiteti Partiya Qrupsunun Şujisi, Mudir Ning Şösun, Qomuz şəhirlik Hükümet Partiya Qrupsunun əzası, Mavun Şəhər Başlıqı Xudun Ming və şəhərdiki alaqdar tarmaqlarının rəhbərləri fəaliyyətki qatnaşdı. Qomul körgəzmə sarayı diqqətni Şincanın tokini Çongjinğa yetküzüş, Qomulun məhsulatlarını Çongjinğa kirgizüşdən ibarət yadroluq quruluşqa mərkəzləşdirib, 6 çong yetekçi kəsib və sodigar çaqırış zəncirini toluq namayan qıldı. Qomul iki tərəfinin üstünlüklər arqılıq bir-birini toluqlu şığıtayınıb, Şincanğa yardım veriş arqılıq tərəqqiyatqa quvvət qoşuş, baylıq arqılıq Çongjinğa küş qoşuşdı çıngdırıb, hesablaş iqtidarı mülazimidi. Əxli iqtidarlıq yasımçılıq qatarlıqlarını dəl cayda udullaşdırısını kəsib tərəqqiyatının əmili ünümüge həqiqi aylandırıdı. Körgəzmədən yuqarı dərəcəlik yeng materiallardan xas diqqançılıq, çarvıçılıq məhsulatlarıqca, yeng süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tez yüksəlişidə kəsib yadroluq əməli küçü namayan qılındı. Həmkarlışış yığın meydanının sərtiqici kən aytılıb, Çongjinin pişqan yaryolik buluş sistemisidin paydalınıb, Gwen Yinjau Sodi Çəmbirki istimalıqı yaryolik buluş məxsus paliyeti qızğın qanat yaydırılıb, bivastı seti biliş, bivastı setiş arqılıq qomulun məhsulatlarını Çongjinə kirgizüş yolları kən aytıldı. Qomul Cüngo Qarbi Qısım Xalqara Məbləq Siliş Soğud Yermənkisini vasıtı qılıb, ixtisat soğudu kəsbi. Xalq turmuşu cəhətki köp ölçəmlik həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Çongjin Qomul uçuruşu. Güzəlliklərdə ortaqlaşışının yığın səyibisini pütüb çıxıdı.
0: İstansımız qəbəri. 5. ayının 21. günü 8. növətlik Cüngo Qarbi Qısım Xalqara Məbləq Siliş Soğud Yermənkisi Çongjin'de başlandı. Qomul şəhri vəkilləri ömiki 6 çong yetekçi kəsib və 11 sodigar çaqırış kəsib zəncərini qaldısı namayan qılıb, bu qıdımqı yərmənkini yaxşı başlanış noxtısı qılıb, Çongjin bilən Qomulunun iqtisad sodi həmkarlıqı, kəsib həmkarlıqı və istimal alaqısını çongqurlaşdırıb, baylıq üstünlükini həqiqi türdə tərəqiyyat əvzəllikiga aylandırıb, Çongjin Qomul uçuruşu güzəlliklərdə ortaqlaşışının dəvr küçlük sadasını yaŋratdı. Çongjin Xalqara Körgəzmə Mərkəzinin en 3-cü nömrəlik zaldakı Şinjan obrazı körgəzmə sarayında Qomul körgəzmə rayonu zamanıvi körgəzmə vasitəsi arqılıq yomi görünüşünü toliq namayan qıldı. Titan, mis, may tərkibi yuqarı kömür qatarlıq yer astı baylıqlardan tartib, titan materialı, süni almas qatarlıq yuqarı dərəcəlik yeni materiallarğaça, onundan hesablaş iqtidarı mülazimeti və yeşil enerjiya kəsbini planlab orunlaşdırışqaça Qomulun yeni sifətlik işləp çıxırış küçlərinin Coş urup ravajdan vatqallıqını eniq körüvağıl bolatdı. Şinjang Şangrun yeni material pen texnika çəklik yerikti bazar bölümünün müdiri Yauka mındaq dedi. Şerkitimiz asaslıqı titan və titan qetişmisi yeni materialını tətqiq qılıp işləp çıxırdı.

toqdaş arqılıq tərək buluş kerek deyə təkidlədi. Çin Şaucan Bağraş nahiyasını biri Bağraş gölü Bəylucu qar teliş meydanının məsirini tüzütüş əhvalını nəx meydanda təksürdü. Münasibətlik məsul yoldaşlar bilən çonqur fikir almaşdırıb tüzütüşünü əməliyleştirişkin nazarətçilik qıldı. Həm də vadının ekologiya muhitini qoğdaş xizmətini təksürüb tətqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Çonqur savaq elib tarixqa, xəliqqi yüksək məsul buluş pozisiyası bilən məsəlini tüzütüşünü kəskin əstaydil, kəmkütsiz çın tutub, küşlük tədbir qollunuş, məsəlini həl qiliş, ammını razı qilişqa həqiqi kapalətli qilib, Bağraş gölünün süzük suyini yaxşı qoğdab, yaxşı ekologiya muhit arqılıq, ər millət ammısıqa bəxit yarı tiş kerek. Çin Şaucan Kordu şəhərdə amma inkas qılğan məsələ toğrusunda alaqadar qarqallarğa kirib təksürüb tədqiq qıldı və yetəkçilik qıldı. Tüzütüş tədbirlərini qətti əməliyləşdirib, mənbədin tüzəşini küçəytib, hava süpütünü sıcılı yaxşılab, ammının muyut hüquq mənbətini yaxşı qoqdaşdı.

Azraq yamğır yağıdı, temperatura 16-dan 30 Celsiya gradusqça. Xotanda azraq yamğır yağıdı, temperatura 18-27 Celsiya gradusqça. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-21 Celsiya gradusqça boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümaları Mekray Osman, Arzugül Xadıq, Ban Soyci, Muarir Muhammed Dəbəl, Qeyni Qadır, Məsul Muarir Tursun Toxtabdolla, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slushitin abunçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmullarını xəbərdar bulalaysınız.

Hörmətli radio anlıqçıla, Çonqanın təşviqatı proqramımızın yaxdırıb anışanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radio anlıqçıla, biz bu qıdımqı proqramımızda Şeyh Uyyəndən, Tiyanşanın Cənubi Şimali yeni buluşqı qarab ilgirildiyi mozuluq maqalısını alıdımız. Bugün Şinjan yeni süpətlik işləb çıxış küşlərindən küşlük türkisi də önəm özgürüşü, ərkətdən ürgücü küş özgürüşünün yepyeni sahibisində bütöb, teximi

yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərini ravajlandırışqa yetəkçilə qiliş kərək təb oturğa qoyuldu. Baş ucu Xi Jinping, Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti və hökumətdən xizmət dokulatını anlığanda, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çonqır yoğurilişini küçə etiş. Şərait qıqarab iş görəb, yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərini ravajlandırış kərək təb təkildi. Səmimi tapşırıq, ixçam, mənisi çonqır sözlə, Şincanın tərəqiyyatı üçün iniq yönelişini bəlgiləb bədi. Şincan Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oralaşdırımlarını çonqırı izcəlləşdirib, əməlliləşdirib, məvqəni baylıq üstünlüki, kəsb asası və rayon oranı əvzəlliki qoyub, pəntexnikidə yenilik yardışını yadroluq hərkətləndirgücü qışqılıb, xas kəsbləni dəlcaydı yetildirib, yenilik yardış ekologiyasını sistemliq yetildirib, kəlgüsü musabıq yolunu aldın körəllik bilən oralaşdırıb, yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərinin Tiyanşanın cənubi şimalıda əməlliləşib yetistatışı. Ol tartıb barıqsal işini umumiyyüzlük alğı silcətib, zaman vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışqa tükməz küşlük qüvvət qoşdu. Qeyr dərəx yenidən şaxıldı. Ən-ənivi kəsblə əxli iqtidarlaşdırıb özgərdiləb dərəcisi östürüldü. Ən-ənivi kəsblə arqıdı qalğan kəsblərə qabaravar əməz. Yeni texnikidən paydınləb, onu özgərdiləb dərəcisini östürüş bolub, o şərait

Kasplanın çoğunkur katlamda kepin eksiman özgürüşüge törtkü buluştu geldik. Şunun bilen bile, yeni energiye ve energiye ticeş, muhit koğdaş tekniksini pahalı kolunup, ünersine tertibine alalaştırıp, en-enivi kasplanın evzel sahalede artıkçılıkını cari kıldırış. Aciz halkılarda kemtiktiklerini toluklaşıgı törtkü bulup, tenarıkını tövelletiş, süpetini östürüp, ünümle aşırışını iş aşırdı. Şincan'ın əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, ən-ənivi kəsiblə özgürəb zaman vilaşqan kəsib sistemisi bərpa qilishdə müstəkəm əsasıqa aylanmaqda. Yasımçılıq sahəsidə əxli iqtidarlaşdırıb özgərtiş, işləb çıxırış əndisini qayt yaratmaqda. Şincan Vuşin Misçılıq Çəklik Məsuliyyə Şirkitinin elektoralizlaşdıqı girgəndə əxli iqtidarlıq toş sistemisi tərtiblik yürüşdürülüb, mexanik bilək mənbi qutubluq mistaqdını dəlcaydı tutab, elektoralizlanğan misini yötkəş, orab qaçılaşdan bütün cəryani avtomatlaşdırılıb bir yoldalı tamamına vatatdı. Bu sistema adam bilən avtomobil arlaş məşğulat qılış bexatərlik yoşurun xəpini həl qıplıqanmay, hər yıl yana təxminən 450 min yuan xıracatını ticəb qalalaydı. Daşqal soğut şirayonada, Bütün ceryallık avtomatlaştırıp kontrol kılıç sistemisi Nacar Havaray'da mokum aylinişini işkaşırıp, yılığa 2 milyon yuan kıracatını tecep kalıdı. Bütün zencerlik rakamlaştırıp özgertiş, Şincan'daki bu en çok mistavlaş karhansını, işlep çıkırıştan bütün ceryanını sürüştürgülü buluş, xeyim katerden delşürüş imkaniyetiki iyi kıldı. Rakamlaştırış, bu karhanının yıllık mesulat kımetini 10 milyard yuandan aşırışıdaki yadırılık direk pop kaldı. Energiya ximiyasına ait sahasidiki texniki yanılaşma, oxşeşli körnərlik ünümge erişdi. Şincan Şinye energiya ximiyasına ait çəklik məsuliyyə şirkti, uvaq kömürünün besim arqılaq qazlaşdırış ilğar texniksi arqılaq, işlənməgən taş kömürünü metanol qatarlıq qoşulma qəmətli yuqarı ximiyasına ait məsulatıqa aylandırıb, asasi xam əşyadən yuqarı dərəcilik materialgıcı bolğan mükəmməl kəsib zəncirini toqıb çıxdı. Bu özgürüş, baylıqdan paydınlaş ünümünü östürüp lıqanmay, yana ən-ənvi energiya kəsbinin tipini özgərtib, dərəcisini östürüşdən yeni yolunu namayan qıldı. Yezi igilik sahəsidiki pən texnikidi yenilik yaratış, kəsb qımetini qaytadın yaratmaqda. Şincan'daki çoğun-çoğun pən texniki türlerinin qollışı da, pən tətkikat kollektibi, birikmi biologiya texniksidin paydınlap, şacın su işləb çıxarğılı buladığan kuruluş baxtısını muhabqiyyətlik yetiştürüp çıxdı. Bu yenilik yaratış neticesi, Paxtının ən-ənvi talalıq ziraətdən köp iqtidarlıq biologiyalik zavodqı özgürüşüge törtkü boldı. Bu, Şincanın zamanvi uruqçılıq sahəsi də yuqarı qımməti tərəqqi qilişini işqa şurğalıqının callıq işbadisi. İli Çönnən biotexniki paycəklik şirkti təbii qonaq gilokozisini dəsləbki madı qilib, biologiyalik içtiş arqılıq Məcəliyoyin, Xuma Yavcun, Cicun, Cavşavən qatarlıq saplıq dərəcisi yuqarı gərim buyumları xam materiallarını muhabqiyyətik işləb çıxırıb, köp miqdarlıq yezi iqlik məsulatlarından qoşulmaq qəməti yuqarı inçiki qışını əməl qaşırdı. Bu öz işlə, Şincanın ən-ənvi kəsiblərinin yeni tüski kərgəlikinin nəticisi bulub qanmay, texımı mühimi, aldınqı qatardaki texnika arqılıq kəsiblərinin dərəcisini östürüş, bütün zəncərilik tərəqiyyat qovudanı qayt yaratışının yeni yolunu enıqnamayan qılıb bədi. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini tərəqqi qıldırış, hər qızma ən-ənvi kəsibləgi səl qaraş, hətta ən-ənvi kəsibdən vaz keçişdən dərək bəməkdir. Bəlkə yasımçılıq kəsibinin nəsbitini muvabıq saxlaş, mülazimət kəsibinin ixtidarını kən aytış, süpətini östürüşünü ilgəri sürüş asasıda onun yuqarı dərəcilikləşiş, əxli ixtidarlaşiş, yeşilləşişiqə qarab tıp özgərtişiqə törətki boludur. Mumbət tıpıraq yaramlıq ixtisaslarını yetildirdi. Ekologiyada yenilik yaratıb, əqil parasetini mücəssimləş vəziyyəti şəkilləndirildi. Başucu Xi Jinping, işləb çıxırış münasibətini cəzmən işləb çıxırış güclərinin tərəqqiyyat tələbinə uyğunlaşdırış kərək. Yeni süpətlik işləb çıxırış güclərini ravajlandırışda cəzmən yeni və ilgirilgən halda islahatını umumizlik çoğunqırlaşdırıb, onun qı uyğun kilidiğən yenici işləb çıxırış münasibətini şəkilləndiriş kərək dəb inıq görsətdi. Bu muhim bayan, Şincan'ın yeni süpətlik işləb çıxırış güclərinin tərəqqiyyatıqı tərək boludiğən yenilik yarıcı sistemisi bərpa qılışıqa yöneliş görsətdi. Şincan yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyat qutarıqı buluşdan ibarət dəvir təlbəgi yüzünüşdə, ıslahatını çoğunqırlaşdırışını hesapan qılıb, yenilik yaratışı ilham veriş, yenilik yaratışını qoğdaş tüzüm mümbət tüpırıqını küçəb bərpa qılıb, türlik yenilik yaratış amillərini toluq orqutub, yuqarı ünümlə.

شو یلی 10 میلیارد یوانلیک اقتصادخلا ترقیات فوند تأسیس کرد. بعد کشورگان اشکی نقطه‌لک اقتصادخلا پلانان یولگو کویاب نقطه‌لک ساحلات که اقتصادخلا بايلقان اجش نقلش و کابالتان دروش کی اشل تب مبلغ کلمنی آدم کو 10 یلی که عمومی جگندنن 60 یوکرا آشورده. اقتصادخلاقی ایریش نم آشکچه اقتصادخلا نداللش یتیشتریش یولرینی کنایتش و اولانن اقتدار نتوپلش اولانی کن کلمده ادوارلاب اشلش پرستیگ ایگ قلشتا. Şinjan ixtisaslıqlarını yetekçi qılıb, yuqarı energiya dərəcəlik yanlıq yaradış süpsini küçə bərpa qıldı. Dövlət şamal gücüdən faydalanıb, tok çıxırış texnikisində yanlıq yaradış mərkəzi qatarlıq dövlət dərəcəlik 23 süpa sijil energiya qoyub bədi. Dövlət şamal gücüdən faydalanıb, tok çıxırış texnikisində yanlıq yaradış mərkəzi dövlətimizdən tonca şamal generatorunun çoğun zapçaslarını əsasi ekransız almaşdırış əqli iqtidarlıq üskünsünü müvafiqiyyətlik tədqiq qılıb yasab çıxdı. خیرو تجربه خانسی شنجان بازی استیگ الپ یولگو کویگان دولتان مهم پنتکنیک ملکیت پلاشتره ترکی کلدروش باسکچه قدم کویده. تیانشان تجربه خانسی شنجان اخلي اقتدارلخ چبدخ تدکیقات ورن قدرلگ ابتدم رایون دریجلگ مندن آرتوسپا کشن مجسم لب اتکلگو حجوم کلپ کس پلانان ترکیات نچکلپ ترواتگان برترکم آشکشلخ یادرولخ تکنیکلادا بزشی اصل کلده. ixtisoslarni zehnini markazlashtirib tadqiqot bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega qilish uchun tuzum kapaliti orqali ozoda muhit barpo qilishga to'g'ri keladi. Shenjang pan texniki tuzum islohotini cho'nqirlashtirib, 50 necha turlik islohot vazifasini o'rinlashtirma qildi. Shenjang Uyg'ur avtonom rayonining pan texnikida yangilik yaratish nizomi loyihani tadqiq qilib tuzib chiqib, qonun qotimidan pan texnikida yangilik yaratishga kapolatlik qildi. پن تکنیک نتیجه‌لرنه ایلان دوریشت که یشتریلک اصلاحات نیولگو کویش لایحه‌س نتیزب چکب وظیفه‌گ مناسبت لک پن تکنیک نتیجه‌لرنه ایلان دوریشت که قین مسئله‌ل نکچه بلکلده. شنوم بلن بله پن تکنیک پول معامل ملازمت سیستمیس نمکمللشترب یانلخ یارتیش چغلان من عمر قرض قدرلخ تدبرلا ارقلق پن تکنیک تپدیک کارخانلانه مبلغ یورش دوریش بسمنه اونملکی نکلده. اختصاص خلا توپنلب سپکش کشوب Muhit azadı bulup, en ahırda kişilerden yanlıq yaratışı ayadi küçüye toluq orğutaldı. Şinjan, nurgun sahalada böz şikayetlerlik ilgirileşme kolgı keltirdi. 2024 yılı Şinjan'da R&D tədqiqat ve təcrübe tərəqiyat xadimlerinin sani 71 mınqı köpüyüb, 2023 yılı dikiden 15.1% aşı yılı dikiden 15.1% aşı sonması 10 milyard 151 milyon yuan yetib, 2023 yılı dikiden 38% aşdı. Yuqori yangi texnika korxonasi 2529 bo'lib, 2023 yildagidan 32.3% oshdi. Ko'zni qamashtiradigan bu soliq ma'lumotlar dal Shenjangning siyosat, supa, pul muomila, ixtisoslar bir gavdagi o'yinlashda qo'lga keltirgan mo'l natijasi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga tirak bo'ladigan bu sistemalik kuch, yangilik yaratish oyatlik suyini maskiladigan tuproqda sijil dahshat bilan oqtirib, kasb yangi quvvatini yetildirishni manba bilan ta'minladi. Yangi musobaqa yo'lini o'rinlashtirdi. Kelgusidagi kasblarning ushqandek ilgarilishiga kuch to'plandi. Tianshanning janubiy shimolida kelgusiga munosabatli bir maydon kasb o'rinlashtirmasi tez sur'atda olg'a siljitilmoqda. Strategiyalik yangidan gullangan kasblar bilan kelgusidagi kasblar yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining asosiy bazasi bo'lish sifati bilan Shenjangning zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilish rayon raqobat kuchini yuqori ko'tarishidagi yadroliq to'riga aylanmoqda. Бой Шинжаңны бүтін мәмлекет білен мас қадамды пәлледін чықыш. Алғымы тарақиятны ішқа шүріштіке зор тарихи пұрсат білен тәмеледі. Аптыным райылық пәнтехники тарақият стратегиясы тәткіқат орының баштықы Чауган бұның стратегиялік әхметіні шындақ баян қылды. Ешіл тарақият дәл Шинжаңның бұ стратегиялік пұрсатны чың тұтышыдеке мұхим бөз шүйегізі. Жанобей бүгір нефтлікі деке шүйегізі. Жанобей бүгір нефтлікі деке чөлікті,

Саяхатчы картинг автомобилидә сүрәт ва кайнак хиссиятны хис кып бакмакчы булды. Ойлымаган ядан өрлеп кетиш хадисе юз берип, картинг автомобиле игесенең игыр ярдынышын калтырып чыгарды. Иштен кийен саяхатчылар төлем төлешне рәт кылды. Бу ниме өчен? 2022 елның 5-нче айда ЮЭКС Үрүмчи нахиясыга ойнагылы балганда, Чай Экснең сыртка картинг автомобилен иҗарыга берип атканлыгын көрде. Шуның белән ул Чай Экскә 200 юан иҗара хакы төлегәндән киен автомобилен һайдап ес кылып бакмакчы булды. Бу мәзгилдә Чай Экс бехатерлек хадимы сылайты белән картинг автомобиленең аркы сандыгыда отырып, ЮЭКСның һайдышыга командалык кылды. Кем белсен, бер бүләк янту юлга кергәндә сүрәтте бәк тез булгачка картинг автомобиле өрелеп кетте. Hadisi yüzbəgəndə YOX bilən yardım şopor bexətərlik tasmısı taqıqan. Ləkən, bexətərlik qalpıqı kimigən idi. Çay əkiz, heç qandaq bexətərlik muhabizəti tədbiri qollanmıqan idi. Hadisi də Çay əksinin baş qısmı yığır yarlandı. YOX yinik sörülüb yarlandı. Çay əkiz ilgir kiyin bolub, yatıqatın balınızı diyetib davalandı. Kiyen, mənə taşqı zəhmisi səbəblik, Organik ruhi tosalığı uçurab, bahalaş arqıdaq, ruhi meyiplik dərəcisi 4-cü dərəcədə bekitildi. Yeni bir qıtımlıq davada sot məhkəmisi tərbidən əqdələb hərəkət iqtidarı yox dəb qanun boyca cakarlandı. Sot məhkəmisi Çay X-nin jorisi Li X-ni onun vəsiyis qılıb bekitdi. 2025-ci ili 2-ci ayda Li X, Çay X-ki vakalətən, Yo X üstədən Ürümçi nahiyyəlik xalıq sot məhkəmisi dəva qılıb, YOX-тен даваланыш қыражыды. Рой зиян тәсәлі пұлы қатарлық зиянланы төлетіп берішіні тәләп қылды. YOX жауапкарлықны үстігі елішіні рәт қылды.

parçalarımız. Mən riyasetçi Əhəd Abdurrahim. Qadirli dostlar, uçur gözlükü programımız hər düşənbə günüdən cümə günü keçə. Çüştün burun Beijing vaxtı saat 11:30-dan Beijing vaxtı saat 12:00-keçə yarım saat bivasitə düşdün kiyin Beijing vaxtı saat 4:20-dan Beijing vaxtı saat 5:00-keçə yarım saat təkrarı anlatıladı. Dostlarımızdan qızıqlı nəyilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13-də arqılıq seti-seti öliş, icarigi beriş, icarigi eriş. Dərs gərək deyib boğan, yüttürüb boyğan ciddi uçurlar bizdən bizdə təmin etişini şundaqla bu uçurlardan ünümlük paylanışını qızıqını qarşı alımız.

Tömür yol Guamihuayan Oltıraq rayonunda 4-ci qəvət 102 kvadrat metrlik zinnətlənən yer astı öyü var. Öyünün hər kvadratı 4700 yuandan setilədi. Əlaqəli telefonu 182 99 91 11 59.

0: Millətlər İttifaqı tərəfiyyatının ultisi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Əxlətni xalqancı taşlamaq, qoğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.
2: Ey, mana deymə, aldımdik adaş, ne mandaq mamaydı qandı? Ey, yol yana tosuldu mana.
1: Hər günü oxşuş bulmağın sınaqlağı düş gelisiz. Abdumobil eydigəndə aldıraq sallıq qımman, çeçilman.
2: Işıq keç qılgan buldum de. Abla, kızıl çıraq yandıqan buldu. Baya tezirak aydıp kütüpü keteyin ço.
1: Hər dəqiqədə, hər xıl tallaşqı düş gelisiz. Abdumobil eydigəndə təley sınaş psixikisi de bulman.
2: Səpərgi çıqqanda bexətərlikni birinci oruğa qoyun.
1: Özünüz və ailənizi kilə üçün abdumobilni bexətər heydəşini tallan.
2: Bexətərlik yeni turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
3: Asasi qanun rohini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
4: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigə iliş, borç, vicdan, həm işənc. Yeməklik bir xatarılıkı ötkiləni çın tutub, yeməklik bir xatarılıkı ay del olağa zərbi bireydi. Yeməklik bir xatarılıkı yanı tərəkiyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yanı turmuşdan ortaq bəhərləydi.

Yakında Abdulun rayon merkez ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish yettinchi guruhi 6-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat pash qilish delosidan 46 parchani topshirib oldi. Muhtaliq diqqat qilinadigan delo 3 parcha. Buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 43 parcha, xat orqali topshirib kelingani 3 parcha. 46 delo ichida Urumchi shahriga munosabatli 26 Eli Qazaq Abdulun oblastlığı münasibətliki 5, muhtarlıq diqqət qılınadığını Abdulun oblastlığı münasibətliki 3, Tarbağatay vilayətik münasibətliki 2, Altay vilayətik münasibətliki 2, Turpan şəhərik münasibətliki 2, Bayınqılın Moğulu Abdulun oblastlığı münasibətliki 2, Aqsu vilayətik münasibətliki 2, muhtarlıq diqqət qılınadığan deyilo 1 parça. Ortala Moğulu Abdulun oblastlığı münasibətliki 1, Qumun şəhərin münasibətliki 1, nöqtəlik diqqət qılınadığan deyilo 1 parça. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət paşqılış deyilolları işçidə muhit bulğunış tipiqə asasən ayırıqanda atmosfera bulğunışıq münasibətlik bulğuni 18 parça, şalqındın bulğunışıq münasibətlik bulğuni 11 parça, qatlıq taşlandıqladın bulğunışıq münasibətlik bulğuni 7 parça, ekologiyaya buzğunçılıq qılışıq münasibətlik bulğuni 6 parça, Sonun bulğunışıq münasibətlik bulğuni 1 parça. Başqa bulğunışlarqı münasibətlik bulğuni 3 parça. 5-ci ayının 15-ci günü geçə, Mərkəz Ekologiya Muhitni Qoğdaşını Nazarat Qılış 7-ci qorubisi Abdulun rayonqa cəmi bejirişki tapşırğan Ammının ərziyyət paş qılış deyilosi cəmi 6 türkümdə 261 parça. Noxtılıq diqqat qılınılğan deyilu 15 parça bulub, bunun işçidə telefon arqılıq tapşırılınqını 240 parça. Xat arqılıq tapşırıb elingini 21 parça. Yuqoriqi arziyat paş qilish deyilolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə bunalarını əskərtdir.
1: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa eylem alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticəkçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstımlı əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstımlı əbülüm olaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyliki, ictimai mədəniyliknin ıxcanı var deyimizi. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmrimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı güçünün dastıqanı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Sincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə bunalarını əskərtdir.
1: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa eylem alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticəkçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ısımını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
1: Tamak ısıtcanı var deyimizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmrimiz özümüzdən başlaylı.
3: Təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun böyücə iş görüş, qanunsızgı həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: vaqt və əcrinizdən israf qılmağınız. Tamaqdan muvaq buyurun. Azraq yapla tük israf qılışdan saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Nəticəkdə bunuları əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istimli əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
1: Tamaq üstəli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxçamı var deyimizi. Tamaq ısraf kılmaslıqni, əmnimiz özümüzdən başlayılı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam qozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünlə əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamı partiyimiz. Tamaq ısraf kılmaslıkını əmrimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt kedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçlüğün dastıqanı çıxırılışıga 8760 saat kedir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam qozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünlə əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamı partiyimiz. Tamaq ısraf kılmaslıkını əmrimiz özümüzdən başlayalım.

Həmrəh radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə həmrəh proqramı boyunca altış bərdux yaxdırıb, anlıqdan ağıraqdır. Texniki köp məzmunlarını siz yerine Solution Team terminalını düşürüb, anlısınız buludur.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmrə.
2: Qatnaş bir xədərləkini könümüzgə püksək, bəxit və amallıq bizgə daim həmrə buludur.
3: Çunxua milleti ortaq Çunguçu zamanı birleştiruşunun Şincang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
4: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, mutabiyenliş enimizini östürüp, deyli. Öydün çıkanda su, gaz ne etip, toktun ayrı vetişke tegişlik üskünelerini toktun ayrı vetişke.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup el verim. Alayım ben.
7: Kaşlayman.
6: Alayım ben.
7: Kaşlayman. Alayım ben.
6: Kaşlayman.
7: Alayım ben.
6: Kaşlayman. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdi bu. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
8: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını fayda qılıdı. Sizincə, ulan nəyə gedirdi qanlı? Tolaylıq mülazimətin bəhriniş bilən billə, muhit asıraşqı mı köprək kimi ol bölü qoyun.
9: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqın ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqallıq.
10: Özümüzü tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, batıranı ilgirləyliyik. Pən texniki də yenilik yaratıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyliyik. Pən texniki də yenilik yaratıb, xalq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyliyik. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylıyik.
11: Dövlət gülünüdü. Mədəniyyət küşlük bolsa, millət küşlük boludu. Mədəniyyət işəncəni çıngıdıb, ucuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıb, toğru yolda minib, yenilik yaratışdı çıngdıraylı.
10: Orman və odlaq yer şarının öpküsü. Kişilərin dikkat qımaylı yakan odi, yer şarı ekologiyasını apat xarakterlik vayran qılıb etişi mümkün. Orman və odlaqda, odun müdafiyyəlinişdə həm adamın məsuliyyəti var. Yer şarının öpküsünü qoğdab, birlikdə güzel yurt makan bərpa qılaylı.
9: Dövlət xəvibsizlikini qoğdaşda həmə adamın məsul yeti bar. Dövlət xəvibsizlikini qoğdaşını

0: səviyyəsini küçəb östürüş gerək.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayın 22-ci günü kəs saat 7-dən 29 minut ötkəndə Sənşi ölkəsi Çangji şəhəri Çinyuan nayəsidəki Sənşi Tongzhou Guruhi Liu Shenyu kömürçilik çəklik şirkətinin quduquda qaz partlaş vəqəsi yüz verib, eğir ölüm yetim boldi. Vəqədən qutquzuş xizməti davamlıq işlənməkdə. 5-ci ayının 24-cü günü səhərdə qutquzuş nəx meydanıda razvedka maşina adımı işqı silinib, quduq astıdakı kişilərini qutquzuş dairəsi kengaytildi. 128 yardarını davalab qutquzuş xizmətimi tərtiblik işlənməkdə. Aqbarat ilan qılış yığını nəx meydanıda həm meylən orundan durub, xazaqılğallığa sükut durub təziyə bildirdi. Çangji şəhərlik partikumunun muavin şücəsi, şəhər başlıqı Çin Şangyang monolanı uxturdi. Ақпарат илан қылыш жығыны ечілішінің алдығы жа, Сәнші Тунжу Гурухи Лиу Шинью көміркеніді юзберген ғаз партлаш вәқасыда 82 адам қаза қылды. 2 адам білен болған алақа үзіліп қалды. 128 адам ярланды. Вәқа юзбергенден кейін құтқызуш қызметі тездің қанат яйдырылды. Әспе құтқызуш күчі. 420 тіббей қадымны тездің еғіп құтқызушқа атландырдық. Ətrafdiki köşmə yuqır besimliq oksigen ambri və 86-da qutquzuş avtomobilini işqı selib, ciddi qutquzuş, davalab qutquzuş qatarlıq alaqadar xizmətləni tezdən qanat yaydırdıq. Qutquzuş qoşuni qutquzuşnın moyim paytini ən zor çəkdə çın tutub, minut sekundunu qoldun bərməy qapsılıb qalqallarını izdəb qutquzdi. Vəqəgi çetişliq kömürkan karxanısının qanunğı xilab iğir qılmışının barlıqıqa dəsləbki qədəmdə hökum qıldıq. Biz alaqı üzülüb qalqallarını hər qandaq bədəl töləşdən baş tartmay, bütün küçümüz bilən qutquzumuz. Çangji Şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Gu Junji tonuşdurub mündaq dedi. Biz yardarlarını davalıb qutquzuş xizmətini, aval eğrini, andın yenigini qutquzuş, dərəcəgə türgə ayırıb, dəl cayıda qutquzuş prinsipiqə əməl qılğan halda tərtiblik qanat yaydırdıq. 124 yenik yardarının həmisini 3A dərəcəlik doktorxanalığa yötkəb, kesəllik əhvalını yıqındın közətdik və kesəlgi qarab davalaşını başladıq. 2 eğir yardar və əhvali xətərlik 2 eğir yardarığı qarıda bir adəmgə bir ismina, bir adəmgə bir layini yolu qoyduq. Ölkə şəhərlik davalab qutquzuş mütəxəslə qorpusu bütün küçü bilən qutquzuş xizmətini qanat yaydırıb, ölüm yetim xəvbini ən zor dərəcədə tövəllətdi. Hazırğa qədər qəbul qılıblıq yardarlarının əhvali turaqlaşdı. Kesəllik əhvali ümumi cəhətdən kontrol qılındı. 2 eğir yardar və əhvali xətərlik 2 eğir yardarının həyatına xəbər yetmədi. Vəqə yüz bərgəndən kiyin Çangji şəhəri kömürkan sahasını reviziya qılışını ümumi yüzdə qanat yaydırdı. Çangji şəhərlik ciddi işləğı təqabül turışını başqoruş idarəsinin başlıqı Can Vin Bo mündaqdadı. Qaz ili sistemisini qatıq təkşürüş. Bexətərlikni nazarət qılış sistemisini qatıq təkşürüş, hava almaşdırı sistemisi və əslihələrini qatıq təkşürüş, quduq astıdaki barlıq kanyoli, önkür, qezib bulunğan rayon, kömür önkürü rayonu, qezib bulunğan konu rayon qatarlıqlarını bir möbər təkşürüş. Dikkatni xətərlik ximiyevi buyumla, kömür qandın başqı kalla, yol qatnışı, ot öçürüş qatarlıq noxtılıq kəsib sahələrgə mərkəzləşdirib, məxsus təkşürüşünü qanat yaydırıb, xeyim xətər, yoşurun xəvbini, təkşürüş, tüzəşini çonqır ilgiri sürüş gerək. Sənşi Tongzhu Guruhi Liu Shenyu kömürkənidə qaz partlaş vəqəsi yüzbərgəndən kiyin, Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetidiki münasibətlik məsul yoldaşla və alaqadar məhkimə idarlədiki yoldaşla nəx meydanı berib ciddi qutquzuşqa yetəkçilik qıldı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Beijing Daşöyəsi Xəlq Doktorxanısı Dövlət Cərahət Medisina Mərkəzi Cərahət İğir Kesəliklər Bölümü

ýaşy görnärlik boldy. Geçiwit seviýesi sijil ösdi. Halk turmuşy bäxt saadaty üzlüksiz aşdy dedi. Yokur texnikalyk ýasamçylyk goşulma kymmatynyň eş sürati kölemleşken sanayet koşulma kımmetinin yukarı boldi. Cenab-ı Şincan'ın terakkiyat hayati küçü yanımı urgutuldu. Yol iktisadının kesb iktisadına karab tip özgertiş neticesi körnerlik boldi. Tianşan'ın canubi şimalı da türlerinin sürüeti tezletildi. Kesplerinin süpüti östürüldü. Ecevetişinin önümü aşırıldı. Halk turmuşu süpüti östürüldü. 15-ci bəşil məzgilidiki iqtisadi ictimai tərəqiyyatda qədəm yaxşı ilindi. Yeni başlanmada hər millət Tianşan oğul qızları 5 çoğun strategiyelik uğrun bekitmisinin yetəkçiliki də yeni müsafidə cəsarət bilən ilgirləydiğən qudrətlik uluq güçlü mücəssəmləb, cüngoçı zamanı vilaşdırışının Şincan əməliyyəti yeni səyibisini cəsarət bilən pütüb.

Devletlik Port İşleri İdarısının sabıq rəisi Juan Carlos Paz mundaqdı. Çankay porti pakız, şençilik energiya sepini muvaffaqiyatlik bərpa qılıb, energiya qurulmasını tüpdən əlalaşdırdı. Həm bulğumu qoyub berişini önümlük tövəllitib, yeşil portlarının ülgüsügə aylandı. Amerika Kaliforniya ştati Lauverni daşıyosunun biologiya profesori Jay Jones mundaqdı. Jongo'nun ekologiyeni tüzəş və yeşil tərəqiyatqa qoşqan aşqışlıq bir töhpisi şu ki, hər qaysi qatlamladı ki, xalqara həmkarlıqqa önümlük türtkü boldi. Bu arqılıq, dünya mıxyasıda tırılmı energiyeni tərəqi qıldırış və yeşil tıpqı özgərtişini ilgiri sürdi. Kilimat özgürşüki taqabül turuşta dünya Japan müşaqqatda həmdən boldi. Jongo vədisigə əməl qıldı. 2035-ci ilgi barğanda Jongo bütün ixtisat dairisi də parnik gazı qoyub beriş mıxtari çox qımmıdını 7%-dən 10% kiçi dövəllidudu. Deximi yaxşı qılışqa tırışıdu. Reisi Jinping 2025-ci ili 9-cu ayda Birleşken Devletlər Təşkilatı Kilimat Özgürüşü Ali Yığınıda videoluq söz qılıb, Jongo yeni bir növətlik dövlət öz aldığı töhpə qoşunu işqa aşırıdu dəb təntənilikcə qarlıdı. Birleşken Devletlər Təşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka əhtinamı

o'zgarishiga taqabil turishi uchun ta'minlangan va safarbar qilingan tur mablag'ining umumiy summasi 177 milliard yuandan oshdi. Demak, Jungu boshdan oxir yer shari kilomatini tuzashdiki harakat tarafdori va amaliy ishlaguchi bo'ldi. Avstraliyaning davlat iqtisodshunosi Jungoda turishliq sobiq bosh elchisi Rus Ganut mundaqtadi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi Jungoning mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lish sifati bilan klimat o'zgarishiga taqabil turish, umumyuzlik yashil tipqa o'zgartirishni ilgari surish sohasidagi qat'iy irodasini yana bir qaytim namoyon qildi. Jungoning va'dasi ishonishga arziydi. Tailandning ekologiyani qo'g'dash mutaxassisi Pech Manopaviter mundaqtadi. Jungoning jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash sohasidagi rahbarlik iqtidori Tailandni o'z ichiga olgan boshqa davlatlarning o'rtaq nishonga qarab ilgirlashiga ilhom bermoqda. Yer sharining yashil kelajagi har qaysi davlatlarning navbatdagi tanlashiga bog'liq. Biz yer shari ekologiyasining bir butun tangpo'nligini saqlab, keyingi avlodlarni ham mo'l moddiy boylikdan bahramand qilishimiz, ham yulduzlik osmonga, yashil tog'larga nazar solib yetilishimiz kerak. Jungo 15-ci 5 yillik planning başlanış yerini yeni başlanma qılıb, dünyanın hər qaysi dövlətlər bilən davamlıq birlikdə mürünü mürüq tərəb kürəş qılıb, adam bilən təbiyyat inaq ötüşünün güzəl kartinasını birlikdə sızıb, yeşillik və güzəllikni yer şardını ibarət bu makanda məngü saxılınış imkaniyyətikə iyi qılıdı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Abdulla Molla, nazarətçisi Əsqar Tursun.

Ukrayna kilkiranın yolmuğucuları yukarıda Uluğ Partiya namlıq naqşını Könül Aramanlığa tıqdım ettuk. Əmdi anaydıqın ala Çom Beylik namlıq xanzucu naqşa yaqtırıp anlığa izdilə.

Hürmetli radyoanlıqçılar yoqrada, bu dünya güzel şünce namlıq naqşıdan huzur aldıq. Əmbi Vujiaçu namlıq hanzıcı naqşıdan birlikte bəhər alaylıq.

Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızı boyunca anlatış bədik. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaxın. Öyünün egzliki 6 metr 30 santimetr. İki qavat kübülüb 3 yataqnı 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat 158 kvadrat metrlik qıçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyü texim köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara Çoğbazarğa yaxın. Öyünün egzliki 6 metr 30 santimetr. İki qavat kübülüb 3 yataqnı 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat metrlikdən 158 kvadrat metrlik qıçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon.

Qadirlik dostlar, əndi aydıdır işləşki maskeladığan, yeri örləb, yeri çöküdüğan tuxum təcrübəsini tanışdırmız. Öydə çoğunlar bilən birlikdə bu təcrübəni sınab baxsanlar buludu.

Yaqın əhalisi 1-ci Oltıraq rayonunun yerleşkan 4-ci qavatdaki 90 kvadrat metrlik esil bezelgen öy setilidi. Bahası 100 tura kelişilidi. Alaqlı iş telefonu 139 99 44 85 70.

Yamaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik öy satılıdı. Əlaqə telefonu 152 76 90 84 31.

0: Bir taraqqiyatın ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Əxlətni xalqancı taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgü ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurup çıqaylı.
2: Ey, mana deymə, aldımdık adaş, ne mantaq mamaydıqandı? Ey, yol yeni dosul.
1: Nesiz, abdumobil heydigen de, aldıraq sallı qımman, çeçilman.
2: Işık geç kılgan boldum de, abla, kızılcıraq yandıgan boldi. Oye, tezirak edip götüpü keteyce.
1: Her dakikada, her hıl tallaş kutuşki nesiz, abdumobil heydigen de, tarlaysın aş psikikisi de bulman.
2: Səpərgi çıqqanda bexətərlikni birinci oruğa qoyun.
1: Özünüz və ailənizi kiləv üçün abdumobilni bexətər heydəşini tallan.
2: Bexətərlik yeni turğuzun, bəxtlik turmuşunun işkin açaydı.
3: Asasi qanun rohini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
4: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan azdırışdan saxlanaylı.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigə iliş, borç, vicdan, həm kişəc. Yeməklik bir xatarılıkı ütkilini çın tutub, yeməklik bir xatarılıkı ay del olağa zərbi bireyli. Yeməklik bir xatarılıkı yanı tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yanı turmuşdan ortaq bəhərləyli.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Күні біз баш көтірдіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ. Шу күні еңі дәуір әмімізгі құчқыны кәңір ашты. Шукиндин итибарын биздин гөлөнчүкүбүз вожутка келгечке биз ташвишленмейдиган болдук.
2: Чоңи бишен. Ротинг бишен. Жанмин бишен.
1: Шукини биздин тахтлык шуарыбыз кен зимин коюнду яңырды. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
3: Sosialistik yadrolu qəmbət qarşını yetildiriş və əməldi körüstüş, fikir cəmiyyətlə ortaq məsuliyyəti.

qalqibimni anglab kirib ketetdi. Eşqisi yok, eşqisi yok. Hemminla bir yaqtın işləb, bir yaqtın balılarınlağa qaravat silə. Vaqtınla çıqqanda öydü oxşdub, tamak etib, aram edivilinla, deydi o. Mana bu, mamamnın məngü öz balılarını qoldaydıqan və asıraydıqan kən qorsaqlıqı və mehir muhabbeti idi. Mamam ahir küllərə də kesənlik əhvalı barğan sərə yamalışıb, tənə barğan sərə acizlaşqalı durdu. Lekin hayatı qiymaydı. O, tolımı dəstə nəfəs alatdı. Bəlkə mi çarçab getkəndək, turublu kesənlik bilən ilişib atqandək, uf deydi. Nəvri inimdən anlısam, mağduruba vaqtda inimnin yürüşü bilən öy içindən nə çıxıdım aylanıb məngibdə. İnim mənə, mamamın bizdən ayrılısı yox idi. O, yaşa çıxıdır işdi. Dayım, məngib dursam özümdə tək hayatdək sezdikən mən digən, dedi. Muşukürlədi bulanı əsilsəm, yürüküm yığlaydı. Mamam, mən bilən belə tamak itətdi. Çay içətdi, muntişətdi. Ərqətdən məni abdubus bekitikici ustub çıxıb, koca abdubusıqı çıxqınımı qarab duraddi. Bu görünüşlə köz aldım dılı duraddi. Bulan məngi unutyanmay mən. Mumam gətdi. Bu dünyadaki mana ən amraq kişinən məndən ayrıldıqalıqını hez qıldım. Ləkin mumamnın mihriban çırayı, ax gönüllük balqıb durgan bir cüb gözü, şıqıp-şıqan bir cüb qoli, uçisidiki oddi kiyim qalbimdən çonqır qetidi qaldı. Elmi isimdə, bir qıddim məhəli komiteti yaşanğan Ərxutullahını altın toy sörətdiki tatıb qoymaqçı bolab, yaşanğan Ərxutullahını qızğın qatnışıq təklif qıldı. Mumam birinci bolab tizimdib, uçisiga appaq toy göyniki. Beşiqi çiman dop kiyib, ruhlu qiyabətdə mumamnın belikidən qoltuqlamağan idi. Çehirini çəksiz bəxət, xoşallıq və razıməlli külkis qaplıqan idi. Бувам чиксинин 50 йиллик архотуллук турмуши ва бир-бириге болгон амроқлиги бир пачаранлык сүрөтү кетип калды. Мамамнын азалдан айнек көңүл коюп каргынын аслыянбайман. Мама, анча-мунча кирим кылып чырайлык кийимдерди кийип коюң, дейттим. Бундай чагда хижиллыктан мамамнын жүзүрү кызырып, неме дейишин билемей калатты. Güzellikni söyüş, her bir ayol zatının tabiiydi. Mamam mı ayol idi o? Qız vaqtidan tatib, momay boğucu boğan şunca yıllardan beri özünün hayati, esiyati və zihnini bovamğa, balılağa və nəvirləgi sərib qıldı. Olanın nəticələrindən məmnun bolub ötdi. Başqa heç nəmə tələb qınmədi. Yurtimizdiki zavod karxanlarının həmisi də məktəb, doktorxana, magazin, kulab, yəsli, aşxana, muncixana və ailəliklə əmgək qorpusu var idi. Hər qaysı millətlə icil inaq bulub, öz ara yardım bir iş umumi keyfiyyatqa aylanqan idi. Mamam gərcə, ailə ayalı bozumu, hər millət xoşnuları bilən inaq ödətdi. Kiriş çıxış qıladdi. Çon hamam özü tiyarğan yan yoni öyge elib gəgəndə, mamam onun yerimini xoşnulağı bölüb bəgin idi. O yıllardı köpçilik, yan yoni həm köktat orunda, həm tamak orun diye etdi. Et gəsə, aldıraşçılıqdan mamamdan tutqolu yergi təymək qaladdi. Nan yakaddi, sansı saladdi. Peçini pranik püşüratdi. Yel yemiş, meyve çive ve çay seti verip, buvam çıkayan, heytlap kegen her millet mekmallarını kızgın kütü verip, özlerinin ah gönül, adli sadda, samimi pəziletini ipadil etdi. Angliyalik, dramatorik, Shakespeare mundaq digen. Hayat, çapa müşakkatlik hem kısqı boludu. Fakat, insel pəziletla onu kengi devirlagi ulaştırdı. Yaşanqalla qeyirgan seri, ölümünü köpürek oylaydıgan bop qalı digen. Mumam daim asan ağrıq, asan ölümünü, pərzəndləgi yük bopqanmasıqını, vaxtıda ketişinəli arzu qıladdı. Mumam kesəllik əhvalını bilgəndən tatib, ta bu dünyadın ketküçə fəqət bir aylı vaqt getdi. Bundan ilgiri, o özünün rak kesəlgi girib dar boğanını bilməkdi. O bəzdi yandırsa iştahim yox, əzim kılışım yaxşı əməz təbli bilətdi. Rak kesəli işkəlgini xiyalıqımı kəltürməkdi. Şu çağdı ki, Dötükümünü hazır oylasam, bəkmə açıqım kilodun. Mamamını doktorxanığa apırıb təşir.

0: Dostlar, bizdən anlayan yaşı proqramımız düşəmədən cümə günü gecə. Düşdən ki, Beycan vaxtı saat 6-dən 7 gecə 1 saat bir vasitə. Şəmbə, yəkşəmbə, it bayram arım günləri oxşaş vaxtda təkrə anlatılıdı o.
1: Şündəq, anlıq uçularımız bu şu 1 saatlik bir vasitə alış vaxtımızda bizdən veyişin orqan süpümüz FM1079-a biz aldın orullaşdırğan naqşılar içindən tallab durub naqşının ismi yəki rət numarını yollaş arqalıq naqş tələb qılış anlarını qızğan qarşı almız.
0: Şunda.
1: Bunundan başqa yolladı men atqan dostlarımız yen davam nöqtürdə özünlə gedib atqan yol biləklərdən uçurlan yolu sağlar buludu. Veyş Norqazupımız FM179-lar üçün davam nöq mülazimətdə.
0: Şunda. Bunundan başqa dostlarımız Qumul şəhərlik yuğurma taratqı mərkizimizdən əbdi itali. Sılumi yüni telefon olan düşürmeliş arkalıkla bizden anlatılıp atkan bağırlık programlarımızın doğru bağlı ki şeraitle telefon olan arkalıkla bir vasıta anlayalı istedir dostlar.
1: Şunlar dostlar tolumu kolaylıkla düşürüp bozanlar çok kumbur düşürüp sınav göğe istedir.
0: Şunlar.

0: Almiram dans programımızın vaxtı mı bir yer bir vaxtı. Tüncü bulup aşu birinci bulup tədəb düşkən naqşa yəni Əlican Asop icrasıdaki Otların Yamanlamlıq naqşını bizdən orqan supumuzda Ablacan akım tələb qalantı. Qəni onda az tədəb iqlərinin tələbləri boyunca orulaşın başlayıp ki deyil tələbləni ya.
1: Şuna qılaylı qənəmizə Otların Yamanlamlıq naqşıdan huzurlan qaysıla.
0: Qəni yaxdırıp anlıq qaysıla dostlar.

0: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ul tesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanı yorutdi. Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
2: Jungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

Künlər güzəldur, tünlərmü güzəl. Güzəl əslimələnin özü bir qəzəl. Könülünü toldurub şiirin his bilən, söyüb və söyülüb yaşamaq əvzəl. Qadirlik dostlar, yaxşım sizlər radio dolqullarından əsrarlaşdıq. Aramşatlı proqramımızı yaxdırıb anlıqaysılar, mən dostumla Almira Səməd. Dostlar, bugünkü proqramımızı söyüqü küylərdən Sən Kərək namlıq naqşı bilən başlayımız, yaxdırıb anlıqaysılar.

Qadirlik dostlar, güzel damla hemişim uşunda kısqı bulud iken, mana programımızdan vaqtımı birdem toşup qaptu, programımızı yaqtırıp anlığının ağı rahmet, keyin qatınlıq programımızı görüşeli. Bugünkü programının muharriri və riyasetçisi Almira Səməd, Məsul Muharir Ayqız Əhməd, Nazarəçi Aminə Muhammed. Xayır xoş dostlar, xoş vaxt bulunlar.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniylikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgi mədiniylikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgi yavayı hayvallar sodasını çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüketeyli.
2: İki dostla, beyxatarlık selparmanla, beyxatarlık sabahlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
3: Torğu beyxatar çıkıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların beyxatarlıkını qoğdab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kəl aşkanda, kar leylisi. Poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar ziminli. Deryalar berido, kalipki ozuk. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt. Sözümren gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, tabiyet soğusudun turmuşumuz kırıdu. Şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
5: Beijing vakti saat 20.
6: Hörmətli radio dinləyiciləri, Çonqanın təşviqatı proqramımızı yaxdırıb alışanlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyiciləri, biz bu qədimki proqramımızda Şeyx Uyyandan Tianşanın cənubi şimali yeni buluşqa qarab ilgirildi mövzuluq maqalasını alıdımız. Bugün Şinjan yeni sübətlik işləb çıxırış güclərindən güclük türkisidə önəm özgürüşü, hərəkətdən ürgücü güc özgürüşünün yepyeni səhibisini bütöb, teximi elastikliqa, hayat yüküşke və rıqabət küçügə ige zaman yuylaşqan kəsb mənzərisini asta-asta namayan qınmaqda. Partiya 20-ci növəlik Mərkəzi Komiteti 4-cü umumi jığını da yuqarı səviyyəlik bən texnikidə özüge tayinəş,

Yeniliq yaratışqa ilham berish, yeniliq yaratışını qoğdash tüzüm mumbet tuprağını küçə bərpa qılıb, türlük yeniliq yaratış amillərini toluq orğutub, yuqarı ünümlik taqsimlədi. İqtisaslıqlar yeniliq yaratışının asası. Yeniliq yaratış arqılıq törtkü buluş, mahiyyətdə ixtisaslıqlar arqılıq törtkü buluşdur. Her yer, her yerdeki ixtisaslıqlarını toplab işletiş üçün 2022 yılından başlap, Şinjan her yili şu derecelik maliyyədən 2 milyard yüvenlik pentexniki xıracıdını yeniden köpəytdi. 14-ci 5 yıldan bu yan, Abdunum rayonumuz pentexniki planı törüdən 8 mingdən köpərəkni yolga qoyub, 5 milyard yüvenden artıq məbləğini əmililəşdirib, Abdunum rayonumuzdaki noxtalıq

arxalarga berib, ekologiya muhit qo'g'dash ahvolini ko'rdi. Aloqador masalalarni tuzishning ilgirlash ahvoli dokladini anglab, tuzish xizmatini olg'a surishga yetakchilik qildi. Chen Shaojiang munolarni ko'rsatdi. Yaxshi ekologiya muhit Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotidagi qimmatli boyliq va muhim afzallik. Sizik su yeşil dağının özü bir baylıq degen ideyanı puxta turğızıp, ekologiya muhit jihatdagi gavdalik masalalarga to'g'ri qarab, tuzilishni amaliyalashtirishni qattiq sinoqlardan o'taladigan tadbirlar orqali chiqim tutib, ekologiya bexatarlik mudofiyasini haqiqiy chiqim saqlab, yuqori sifatli taraqqiyotning ekologiya asosiy rengini texnik qiyni qilib, har millat ommasining ekologiya jihatdagi erishish tuyg'usini texnik kuchaytirish kerak. Chen Shaojiang riyosatchilik qilib yig'in ichib, Bortala oblastlik partiya komiteti va avtonom rayonlik ekologiya muhit nazoratining nazoratchilik bo'yicha tuzilish, ekologiya muhit qo'g'dash qatorliq nuqtalik xizmatlar to'g'risidagi dokladini o'qildi. Bortala oblasti hamda oblastga qarashliq nohiya, shaharlar va munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. O monoların təkidli. Ekologiya bexatarlığı tosqını müstəhkəmləş, siyasi məsuliyyətini həqiqətləşdirir.

0: idara qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. Chen Xiaojiang haydakchilik qilish mazgilda Bortala oblastining muqimlikni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, iqtisodiy taraqqiyot qatorli xizmat ahvolini cho'nqur egilladi. Zamonaviy yezg'ilik kasbi fan texnikasi o'lga bog'ichi qatorli chaylarning taraqqiyot natijalarini ko'rdi. O monolarni ta'kidladi. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini inchika amaliyalashtirib, jamiyat amalligi bo'yicha bir butun oldini elish tizginlashni yanada kuchaytirib, turli ziddiyat, majro va yoshirin xavf-xatarning vaqtida oldini elib va uni tugitib, tinch, ittifoq, inoq muqim bo'lgan vaziyatni yanada mustahkamlash. Partiya Markaziy Komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, o'z aloydiligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lida qat'iy mengib, boylik, rayon qatorliq afzallik, yoshirin kuchni sijil qo'zg'itib, unumli selinmani faol kengaytirib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot subti va unumini o'stirib, yuqori saviyada sirtqi yetishni kengaytirib, xalq turmushini kuchab, kafolatlantirib va yaxshilab, iqtisod va taraqqiyotdagi turli nishon vazifalarini puxta amaliyalashtirishga turtki bo'lgan yanada kuchaytirib, diqqatni ko'mirkan, yo'l qatnashi, shahar ma'muriyati qurilishi, madaniyat sayohatchilik, pojangza saliyot, xatarli ximiyaviy buyum qatorliq nuqtali sohalarga markazlashtirib, yoshirin xavfni tekshirish, tuzash subti va unumini haqiqiy o'stirib, ishlab chiqarish birinchi sepi va mashg'ulot naq maydonining bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, qattiq nazorat qilib boshqurib, qonun ijro qilib, bexatar ishlab chiqarishdagi qonun belgilamiga xilof qilmishlarni qat'iy kuchli jazolab va bartaraf qilib, yer tavrash, kelgun, laylatqi iqini qatorliq tabiiy ofatlardan mudofiyalanish va ularni bartaraf qilish xizmatini astoydil yaxshi ishlab, ig'ir favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib, har millat ommasining qurbon etni xotirjam inoq o'tkazishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Qodim kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız xəvri. Avtonom rayon bugün Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 15-ci türkümdə bicirişki tapşırğan, nöqtəlik diqqət qılıdğan 8 deyiloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 52 ərziyyət deyilosini tapşırvaldı. Bunun 39-i telefon arqılıq, 13-i xət arqılıq paş qılınğan. Bu 52 deyilonun 28 qat qılıdğan deylo 3. 5-i Sancı Quyzu Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan deylo 2. 5-i Bayınqulun Moğul Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan deylo 1. 3-i Qumul Şəhrinin, 3-i Qəşqar Vilayətinin, nöqtəlik diqqət qılıdğan deylo 1. 2-si İli Qazaq Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan deylo 1. 2-si Tarbağatay Vilayətinin, 2-si Qarmay Şəhrinin, 1-i Aqsu Vilayətinin, 1-i Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının. Bu türkümdə becerişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda, atmosferani bulğaş deylosi 17, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 11, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 10, su bulğaş deylosi 6, ekologiyanın buzğınçılıqı uçırıtış deylosi 4, başqı türdeki bulğaş deylosi 4. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 24-cü günə gecə 15 türkümdə nöqtəlik diqqət qılınan 58 deyiloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 767 deyiloni avtonom rayonun bicirişigə tapşırdı. Bunun 652 telefon arqılıq, 117-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqi ərziyyət deyiloları caylarının bicirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bicirilidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz qrupsi 5-ci ayının 15-ci günü 6-cı türkümdə amma paş qılğan 46 ərziyyət deylosini Avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun 4-i əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deylolarını bejirişigə ötküzüb beriş və nəzarət qılğaş tüzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Xinjiang Uyghur Avtonom Raylıq Xalq Hükümetinin tor bekitinin körgülü buludu.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayının 22-ci günü

چاندروب مدنیت بلند سیاحتچیلیک نان یوغرم ترقیاتی نیاخشی تطب مدنیت یادگارلخلر آرقلخ سوئزلب تاریخ آرقلخ سادا یانردب هر ملت آنسینان بهش نی قلبتن ایتراب کلیشی نی ازیکسز کچیدیش تزم میکانیزم سیاست نی مکملشترب تاریخی مدنیت مراسلر نی قوغداش بلند شهر قرلشی ترقیاتی نان مناسبت نی توغر برترب قلب تاریخی مدنیت کی ایک کوچرایولر نی Qoğdaş yirik planını tüzüş, təkşürüb təsdiqləş və yolğu qoyuşni başquruş xizmətini qanun nizam boyca yaxşı işləş. Şincan hikayesinin yaxşı sözləşini çöyrədəb, tarixi mədəniyyət ki, iqə koçı rayollardakı Conxa mədəniyyəti bəlgisini gəvdiləndirib və qulazıləb, yadrolu qiyabdını özgətməslik aldınqı içərdinə, muatıq kəsb alətlərini paal kırgözüb, ul əslihəni yaxşılab, amövi mülazimət səviyyəsini östürüş. Qanun icra qilish, nazarat qilish, başqurish salmiqini zoraytib, tarmaqlarning nazarat qilish, başqurish mas'uliyati va tavallikning başqurish mas'uliyatini qattiq amaliyalashtirib, kundalik charlab tekshirishni kuchaytirib, unumlik qo'g'dash davomida tarixiy madaniyatga ega ko'cha rayonlarni

Qarqon rayonining elektr energiya ta'minotining muqimligi ishonchlikligiga kafolat qiladi. Bu eng tövən şəqdə bu tırdiki tənşimi tox mənbəsinin uzaqçı muqim yürüşçi, ər vaqıt təyərlik altıda duruşıqa kapalət qiliş məqsəd qılınqan. Abdınım Raylıq Tərəqiyyət və Islahat Komiteti Energiya Bahası Başqarımızın muavın başlıqı Xuan Yen Mıdaqdiri. Abdınım rayon yeni energiyasının kən küləmdə ulanışıqa əgişib, yeni energiyalik tox çıxırış mıqtarının ilgiligən nisbiti üzliksiz açdı. Elektr energiya sistemasining bexatar muqim yurishiga texmi yaxshi kapolat qilish uchun generator sig'imi bo'yicha hisoblangan tok bahosi mexanizmini vaqtida mukammallashtirib, turlik tanishimi tok manbasi foydasini muqimlashtirib, korxonalarning qurilish aktivligini qo'zg'ab,

0: tövəllədiləb, qarxanlarının umumi paydası mükümləşdirilidir. Ahala və yez iqlik bilən şoğullanıdığan abonatlar işildidigan tox bahası təsirgə uçurmaydı. Soda sanat abonçılarının sodalaşış bahası bilən sistemindeki yürüşüş haqqı biri örlisə, biri tövəlləb öz ara tanışılıdı. Tox setiviliş tənnarxı asasən özgərməydi.
1: Stansımız xəvri. Şinjan Tianshan namlıq köp xil şəkildəki birləşmə transport markalıq növbətçi poyezi bu yıl köp vokzal nöqtədə maslaşıb toşuş yeni əndizəsini kütüb aldı. Şinjan xalqara quruqluq porti guruhi çəklik məsuliyyət şirkti tömür yol mal məhsulatlarını vakalətən tarqıtınışını sicil çoğunqırlaşdırıb bu yılın 5-dən 5-ci ayının 19-cü günü gecə Tianshan namlıq növbətçi poyezdən cəmi 414-ni qatnatıb mal qımmətini 6 milyard 644 milyon yuanga yetkizdi. Jongo Yevropa növbətçi poyezi ürümçi yığılış mərkəzindəki yük sandıqları patarıda Tianshan namlıq növbətçi poyezga qaçılanıb, Otur Asiya Yevropanın hər qaysı caylarına toşuladı. Şinjan Tianchen xalqara yük transport vakalətçilik çəklik şirkətinin bu yıl birinci aydın bu yan vakaldan tarqatqan meli 2200 sandıqdan aşdı. Şirkətin kəsbi direktori Shen Shuichin mundaqdırı. Yakından bu yan, Kazakistan'ın Bolundayga toşuladığan Changchang markalıq avtomobil növbetçi poyezga mal yığıvatımız. Bu yıl toşuyduğun türlerini köpeydik. Bultur türlük mal, kiyim keçek türedeki məhsulatlarını asas kılgan. Bu yıl, Kazakistan'ın ul kurulışı türedeki məhsulatlarga kengaydik. Bu yıl kirgenden bu yan, Tianshan namlıq növbetçi poyez, Ürümçi Gərbi vokzalını yadroluk asasi vokzal kılıp bekitip, Sempin vokzali, Golcu vokzali qatarlıq köp vokzal bilen birleşip erketlenip, Maltoşuş bilen birle, Xıbi Şinjan növbetçi poyezi, Guangdong Şinjan tez süratlik poyez liniyası qatarlıq ölkiler ara növbetçi poyezlarını qatnatıp, umumi yürüş ünümünü 20% aşırdı.
0: Stansımız xəvri. Abdanım Raylıq Pən Texniki Nazarati, Yıq Nazarati, Yıqınlıq Yarçı Süpsini təkşürüb ötküzviliş nəticisini ilan qıldı. Nuxtılıq Təcrübəxana, Quruluş Texnikisi Tədqiqat Mərkizi, Kelnikilıq Tibbi İlim Tədqiqat Mərkizi, Bürəbəlbağ Bir Yol Birləşmə Təcrübəxansı qatarlıqlarını öz içi qalğan 67 süpa təkşürüşdən ötdi. Şinjan elektron tədqiqat ornının tədqiqat kollektivi temperaturunu tizgiləb, ısıqlıq bilən təminləş, aqıl sistemisini işildişki tapşırışdan burun axırqı qedim sınamaqda. Bu sistema ən-ənivi par bilən təminləşdiki temperaturunu öz aldığı tənşigilə bolmaslıq, ısıqlıq energiya sırapçılıqı gəvdilik, yürüş-dürüş, remont qiliş, təsbolış qatarlıq qiyin məsillərini həl qilib, 15%-dən 20% kiçi energiya ticəydi. Şinjan elektron tədqiqat orni bu qitim Abdınım rayonunun nöqtiliq pən tədqiqat süpsini təkşürəşidin ötdi. Bunun bilan onlarının pən tədqiqat ötkiligi ucum qiliş əməli küçi nopozliq tarmaqlarının etirap qilişigi erişdi. Şinjan elektron tədqiqat orni yeniçi tədqiqilip yarıçış aparatının mudiri Ma Xay Taumundaqdiri. Kilərk qədəmdə Məlqəni Şinjanın nöqtiliq sahəsigə qoyub, yenilik yarıtı süpsi və akademiklar kollektibiqi dayanıb, Şinjan rəqəmlik ixtisadı bilən əməli ixtisadının çonqır yuğurlaşıqı küş qoşımız. Bu qıtımlıq təkşürüb ötküzviliş tizimlikdə ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu da 28 orın başlamçılıq qılgan türlər təkşürüb ötküzvilinib, Şinjan

0: номерлар тәртіп бойынша орынланды. Нақ майданки тамашабинлар ритмга эгишип чавак чалды. Нақ майданки тамашабин Хуан Хан мундак деди. Ария күйде яна гармония ишилтилибди. Найти нәпскен. Аммибаб түшүнүшлүк сөздөрүбүз менен югурулуп, Шинжаңнын нургун халык накшылары кириштирилипти. Интайын хозурландык. Merkezi Opera Tiyatrxanasının otur avazlıq ər naxşçısı Qırıncı mındaq dedi. Muzikalarımızğa özümüz ən mahir bolğan opera ariyasını yuğurduq. Asallıq millətlərinin münəvvər sənət əsərlərigəm tən etibar bərdiq. Oyun axırlaşay digəndə artistlar yolbaşçı namlıq naxşını etdi. Arqadan tamaşabinlar bilən birlikdə Mən və Vətənim namlıq xornu etdi. Nağ meydanındakı tamaşabin Vağlı mındaq dedi. Номерлардын таңдалышы бир кадар өзгөчө болду. Артистлар толуму кызгынкен. Мелодияга муң болуп, толуму хозурландык. Булупму эң акыркы мен ва ватаным деген умумий хорны айтып, бүткүл музыка кечилигин яны бир жогору пәллиге көтүргөндөк болдук. Ватанны сөйүш хиссиятым янымы ургуды. Oyun qoyuş məzgilədə Mərkəzi Opera Tiyatrxanasının sənətkarları ümiki Şincandakı yerlik ədəbiyyat sənət xizmətçiləri bilən sənət cəhət yaydırdı. Mərkəzi Opera Tiyatrxanasının otur avazlıq oyal naxşçısı Yanli mundaqdırı. Biz naxşımızı elib gəldik. Bu yerdəki sənətkarlarımı bizə bu yerinin naxşılarını eytib bərdi. Özara ögəndik.
1: Əmdi Abdınım rayınımızdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Үрімчіде ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 12-23 Цельсия градусықчы. Алтайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 8-20 Цельсия градусықчы. Чөлчекте ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 9-24 Цельсия градусықчы. Олжыда ауа ұчық. Температура 10-25 Цельсия градусықчы. Борталада ауа ұчық. Температура 11-27 Цельсия градусықчы. Қармайда ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 15-28 Цельсия градусықчы. Күйтінде ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 13-28 Цельсия градусықчы. Шиханзда ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 14-27 Цельсия градусықчы. Санжыда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды. Температура 13-26 Цельсия градусықчы. Құмылда ауа ұшық. Температура 11-27 Цельсия градусықчы. Турпанда ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 18-32 Цельсия градусықчы. Корылда ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 15-27

0: özgərtiş və keyinki baskıçlıq qoruluşunu ötküzüb beriş, təkşürüb ötküzü veriş xizməti 15 gündən 20 günə geçə aldığı sürüldü. Qatnaş başlangandan kən Şincanğa kirdigan çıxdigan əsaslıq yollarının qatnaş iqtidarı bir həssə aşırılıb, yük toş vaxtı 2 saatdan artıq qısqartılıb, bir belbağ bir yol otur yolu yanımı ravallaştırılıb, Şincanın işki rayolları və otur Asiya, Avrupa ilə bolğan iqtisad soğudu alaqısı küçəytilib, kömür, qızılma baylıq, yezgili qoşumç məhsulatlarının toşuluş sürəti tezletilib, İpək yolu iqtisad belbağı yadroluq rayonu quruluşuqa küş qoşuludu.
1: İstansımız xəvri. 5-ci ayının 23-cü günü üçtün burun 2026-cı illik Çongqing'nin Şizan'a, Şincan'a yardan berişi boyunca istimal arqılıq yarı yölek buluş, işləb çıxırı sətişini udurlaşdırış məxsus meydan paliyyətinin başlanış mürazmi Guanyin Chao Soğudu Çəmbirgidə ötküzüldü. Tavar Soğudu Bazırı Cəmiyyəti bilən Tavar Soğudu Bazırı Cəmiyyəti yezgilik məhsulatlarını işləb çıxırı sətişini udurlaşdırış strategiyelik həmkarlıq kilişimi imzalab, iki tərəfinin bazar yolları, kuruslıq məhsulat baylıqı, təminləş zənciri mülazımıda qatarlıq əvzəl baylıqlarını birləşdirib, Qumulunun xas yezgilik məhsulatlarını işləb çıxırış bilən sətişini udurlaşdırış, kuruslıq məhsulatlarını tonuşdurış, bazarını kənaydiş qatarlıqlarını çördəb çoğunqur həmkarlıqını qanat yaydırdı. Şunun bilən bir vaxtda Qumul qoyğunu kəsib zənciri subsi ayrım-ayrım halda Chongqing Shuangfu yezgilik məhsulatlarını top setiş bazri çəkli şirkdi. Chongqing Yücülü Xalqara Sayahat Kooperatifi bilən həmkarlıq kelişimi imzalab, Qumul qoğununun Chongqingdiki mınlıqan, on mınlıqan ailələrgə kirşigə türtkü boldi. Qumulunun xas məhsulatlarını körgəzmə qılıb setiş rayonuda Şizan və Şincanın millət xaslıqı iyən naqşı usul numarları oralınıb, tonuşturuş nəx meydanlığa nurğun Chongqingliq sodigər və şəhər ahalısını cəlib qıldı. Şizan Çangdu, Şincan Qumuldun körgəzməgi qatnaşqan sodigərlər xas əla süpətlik məhsulatlarını təşviq qıldı və tonuşturdu. Qumul şəhri Chongqingdiki türlük setiviliş oralıları, setiş yolu supları və həmkarlıq həmrahlarını Qumulunun əla süpətlik xas məhsulatlarını çoğunqur təşürüb, uzaq müddətli muqim həmkarlıq münasibəti orunçışıqı təklif qıldı. Chongqingdiki hər qaysı yezgilik məhsulatlarını pişiqlaş karxanaları, pəntexniki tədqiqat aparatları, danlıq elektronluq sodu supları bilən həmkarlaşıb, tən ilgirləb, inçiki pişiqlaş, kursluq məhsulat yardı.

0: бөлікіне өзгәртеш, кеңайтыш құрылышы бірінші тоқтан бөлікінің түр директоры Вей Шупин мұндақ деді. Біз асфалит ятқызыш жарияныда бейді оқыры еніқтікке орын бәлгілі системсін ішләттік. Үшділіқ рәкәмлік ятқызыш техникісі арқылық таны тартмай мәшғылат қылышыны іш қашырып, адетке таны тартып мәшғылат қылыштыке қаталық бәркіні үнімлік түгәттік. Біз үстіңгі қабатты ятқызышта асасықы уақ каучук біріктірілген алайды асфалитін ішілтіп, жолының жоғары температура ва автомобиль экими көп шарайытта бесінгі бәрдашлық беріш иқтидарыны өстірдік. Үстіңгі қатлам құрылышы тамамланышы білен кейінгі 5 басқышлық өзгәртіш ва кейінгі басқышлық құрылышыны өткізіп беріш, тәкшіріп өткізіп беріш қызметі 15 күнден 20 күнгіче алдағы сөрілді. Қатнаш башлангандан кейін Шинжанға кірдіған шықыдыған асасық жолларының қатнаш иқтидары бір хәсі ашырылып, Yüktoş vakti 2 saatten artık kıskartılıp, bir belbağ bir yol otto yolu yanımı ravallaştırılıp, Şincan'ın işgir yolları ve Otur Asya, Avrupa bilen bulgan iktisat soğudu alakası küçeytilip, kömür, kızılımı baylık, yezgili koşumç mehsulatlarının toşlu sürüti tezletilip, İpek yolu iktisat belbeği yadırılık rayonu kuruluşu küş koşuludu.
1: İstansımız Havri. 5-ci ayının 23-cü günü 3 gün burun 2026-cı yıllık Chongqing'nin Şizan'a, Şinjan'a yardan berişi boyunca istimal arqılıq yar yolak buluş, işlep çıqırış setişini udurlaştırış məxsus meydan paliyetinin başınış mürazimi Guanyin Chao Soda Çembrigi de ötküzüldü. Başınış mürazimida Qumul Şehriye Chongqing Şehirlik, başınış mürazimida Qumul Şehriye Chongqing Şehirlik cemiyeti yazıgilik məsulatlarını işlep çıqırış setişini udurlaştırış strategiyelik həmkarlıq kelişimi imzalab, iki tarafının pazar yolları, kuruslıq məsulat baylıqı, təminləş zənciri mülazimida qatarlıq əvzəl baylıqlarını birləşdirib, Qumulun xas yazıgilik məsulatlarını işlep çıqırış bilən setişini udurlaştırış, kuruslıq məsulatlarını tonuşturuş, pazarını kəngaytış qatarlıqlarını çördəb çoğunqır həmkarlıqını qanat yaydırdı. Şunun bilən bir vaqtta, Qumul qoyğını kəsib zənciri subsi ayrım-ayrım halda Chongqing Shuangfu yezgilik məsulatlarını top setiş bazırı çəkli şirkdi. Chongqing Yücülü Xalqara Sayahat Kooperatifi bilən həmkarlıq kelişimi imzalab, Qumul qoğununun Chongqingdiki mınlıqan, on mınlıqan ailələrgə kirşigə türtkü boldi. Qumulun xas məsulatlarını körgəzmi qılıb setiş rayonuda Şizan və Şincanın millət xaslıqı iğən naqşı usul numarları oralınıb, tonuşturuş nəx meydanıqa nurğun Chongqingliq sodigər və şəhər ahalısını cəlib qıldı. Şizan Çangdu, Şincan Qumuldun körgəzmiki qatnaşqan sodigərlər xas əla subətlik məsulatlarını təşviq qıldı və tonuşturdu. Qumul şəhri Chongqingdiki türlik setiviliş oralıları, setiş yolu supları və həmkarlıq həmrahlarını Qumulun əla subətlik xas məsulatlarını çoğunqır təşürüb, uzaq müddətli muqim həmqarlıq münasibəti orınışıqı təklif qıldı. Chongqingdiki hər qaysi yezigilik məsulatlarını pişiqlaş karxanıları, fən texniki tədqiqat aparatları, danlıq elektronluq sodu supları bilən həmqarlışıb, tən ilgirləb, inçiki pişiqlaş, kursluq məsulat yardış, rəqimlik marketin qatarlıq cəhətlərdiki
0: 5-ci ayının 22-ci günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupisi 13-ci türkümdə becerişki tapşırğan amının ərziyyət paşqılış delosunun 53 parçını tapşırıb aldı. Nuqtalıq diqqət qılınadigan delo 4. Bunun içində telefon arqılı tapşırılğanı 40, xat arqılı tapşırılğanı 13 parça. 53 delo içində Ürüm şəhərinin münasibətliki 26, İli Qazaq Abdunum oblastının münasibətliki 7, Bayınqulun Moğol Abdunum oblastının münasibətliki 5, nuqtalıq diqqət qılınadigan delo 3, Aqsu vilayətinin münasibətliki 4, Qashqar vilayətinin münasibətliki 4, Tarbağatay vilayətinin münasibətliki 2, Qumul şəhərinin münasibətliki 2, nuqtalıq diqqət qılınadigan delo 1. Altay vilayətinin münasibətliki 1. Sanjuquyza Abdunum oblastının münasibətliki 1. Qızılsu Qırğız Abdunum oblastının münasibətliki 1. Bu türkümdə becerişki tapşırılğan ərziyyət paşqılış deloları içində mühit bulğınış tipiga asasən ayırğanda atmosfera bulğınışığı münasibətlik bulğını 13. Şavqından bulğınışığı münasibətlik bulğını 13. Qatlıq taşlandıqlardan bulğınışığı münasibətlik bulğını 9. Ekologiyaya buzğunçılıq qılışığı münasibətlik bulğını 9. Sunun bulğınışığı münasibətlik bulğını 1. Tuprağının bulğınışı münasibətlik bolğını 1. Başqa bulğınışlarga münasibətlik bolğını 7. 5-ci ayının 22-ci günügeçə Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupisi cəmi 13 türkümdə Abdunum rayonuna becerişki tapşırğan amının ərziyyət paşqılış delosu 630 nuqtalıq diqqət qılınadigan delo 44 bolub, bunun içində telefon arqılıq tapşırılğanı 547, xat arqılıq tapşırılğanı 90 parça. Yuqorqi əziyyət paşqılış deloları şu caylarının münasibətlik bəlgilimi boyunca becerişigə ötküzüb berildi.
1: 2026 yılı 5. ayının 13. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Qiliş 7. Qurbisi şəhrimizki becerişki tapşırıqan 4. türkümdeki amının ərziyat paşıqlış deyilosu bir parçı bulup, hazır tələb boyca bu türkümdeki amının ərziyat paşıqlış deyilolarını becerişki ötküzüp biriş ve bir tərəbdən nazarat qilib bir tərəbdən tüzüdüşünü aşkarlaş ahvalı cədvili cəmiyyatka aşkarlandı. Bu cədvəlini Qumul şəhərli xalı hükümeti doğrudan sürüştürgülü buludu.
0: İstansınız xəbəri. 5. ayının 22. günü Qumul şəhərlik Otur Xalıq Sud Məhkəməsi şəhər boyunca 2 dərəcəlik sud məhkəmələrinin 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan quruluş deyilərini qəbul qilish beceriş əhvalını ümumi uxturuş qilish toğrusunda axbarat elan qilishini açıb, yaxınki 3 ildəki quruluş deyilərini sud qilish əhvalını ümumi uxturuş qıldı həm də 3 tipik deyilə misalını elan qıldı. Şəhərlik xalq qurultayının qismən vəkilləri, siyasi kengəş əzaları və şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzinin müxbirləri yığınğa qatnaşdı. Sallıq məlumat göstərilişicə 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər bütün şəhərdəki sud məhkəmələri quruluş toxtamı məcrasına dair birinci sud qarab çıxılan delodan 2148-ni, ikinci sud qarab çıxılan delodan 450, ikinci sudda 347 delonu, cəmi 2125 delonu sud qılıb ayaqlaşdırğan. Yeniden qəbul qılınğan birinci sud qarab çıxılan 2148 delo içində 616 delo 2023-cü ilə 685 delo 2024-cü ilə 847 delo 2025-cü ilə qəbul qılınıb bejirilgan bolub, yaxınki 2 ildə delo sayı görünərlik aşqan. Axbarat elan qılış yığınında yana taratqo müxbirlərinin 2 dərəcəlik sud məhkəmələri mürəssə qılış, davanı yandırış xidmətini qandaq qanat yaydırdığanlığı, həm quruluş delolarının sayı eşiş yüzlənişigə qandaq taqabil turduğanlığı dair sorğan suallarga təfsili cavab verildi. Qumlu şəhərlik Otur Xalıq Sud Məhkəməsi həq tərəf 2-ci sud kollegiyasının məsuli Xau Huyvan mındaq dedi. Keyin qadamda Qumlu şəhərdəki 2 dərəcəlik sud məhkəmələri qanun yürgüzüş, sud qılış funksiyasını davamlıq cari qıldırıb, tarmaqlar, karxanlar bilan bolğan maslışını küçəytib, Qumlu şəhərinin quruluş bazarının sağlam tərəqqiyatını qanun boyunca qoldab, Qumlu şəhərinin eçiş, quruş işlərini texniki güclük ədliyyə mülazimiti və kapalıtı bilan təminləydi.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 22-ci günü çüştün burun Qumul şəhri 2026-cı yıllıq beliqçilik kölümünü kəngaytış boyunca belican qoyub beriş xizmətini başladı. İvrğul rayonu Rahatbağ su ambiri, Xotundam su ambırığa köləmlik belican qoyub yerilib, ilmi ekologiyalik vasta arqılıq şəhər dairizdiki su ekologiyasının təngpunluğu qoğdaldı. İgilinişicə bu qatımqı belican qoyub yeriş paliyyətidə mərkəzinin 210 min yuan məxsus məbləq gitayınıb, otxor beliq, laqı beliq, yoğanbaş beliq qatarlıq əlasıbətin 210 min tal qoyub yerilgən bulub, belicanlarının uzunluqı 10 cm-dən aşıdıkən. Belicanlarının həmisi Sanji Xoyzu Abdınım Oblastının Qutubi Nahiyasının setvelinğən. Muntizim karantin layaqatlik ispatı hazırlanğan bulub, keliş mənbəsi bəlgilimigi uyğun, süpti yaxşı işgən. Qumul şəhərli hayvanat yuqumunun aldın eliş təzgirləş mərkəzinin muavin müdiri Livin Mundaq dedi. Ozuq süzgəçi beliq və otxor beliq belicanlarını qoyub beriş arqılıq su ambarının su süpütünü saplaşdırıb, su ekologiya qorulmasını yaxşılab, su canlıqları topunu əstigə gəldirib, su rayonudiki canlıqlarının köp xılığını yenimə aşırıb, şəhrimizin su ekologiyasının qoğdaş nəticələrini davamlıq müstəhkəmləb, beliqçilik baylıqının yeşil, imkanetik sicil tərəqiyyatını ilgir sürümüz. Bu qatımqı belican qoyub yeriş paliyyətini Qumul şəhərlik yeziklikki yezi darisi bir tutaş oralaşdırğan bulub, şəhərlik hayvanat yuqumunun aldın eliş tizgirləş mərkəzi konkur təşkilləb yolğu qoydu. İvrğul rayonluq su məsulatları idarisi, İvrğul rayonluq yeziklik universal məmuri qanun icra qilish ətirdi. Qumul şərqi tiyanşan suçılıq quruhi və su ambirini başquruş asraş xizmətçiləri bütün cəriyallıq qatnışıb, maslışıb məşğulat qılıb, belican qoyub beriş xizmətindən tərtiblik əməl ilişigə bütün küçübdən kapalətik qıldı. 2019-cı yıldan bugün Qumul şəhərdəki yeziklik tarmaqları təvəllikdəki nuxtluq su ambarlarına belican qoyub yeriş paletini sicil yolqa qoyub, hazırqıcı cəmi 2 milyon 320 min daniki yıqın belican qoyub bərdi.

Hörmətli radio anıqıcılar, Rəndar Çeşmədə universal proqramımızın yaxdırıb anışınlarını qızğın qarşı alıməz. Mən Bilacan Qar. Radio anıqıcılar, biz bu qədim proqramımızda aval, üzülməz muhabbət mavzuluq maqalını anladınız, qənəmizdə yıxdınla növətki maqaldı bozun.

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
1: Türkiye'de
0: bir su yeni devir hemimiz bu küçükünü kenara açtı. Şu gündən itibarən bizim gölənçikimiz vücuduq gəlgəşkə, biz təşvişlənməydiğən bulduq.
2: Cəng yi bişən! Qəbin bişən! Rənmin bişən!
0: Şu günə bizim təxirlik şuarımız kən zimin qoyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay

0: oyumuz için alga basınız.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgeri süreyle.
2: Dostlar, bexatarlik sal qarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
3: Öydü yalğız qalğanda işini taqap ulturunlar, natunuş kişilərgə işənmanlar.
2: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb ketiş xavfi bar.
3: Torğı bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
2: Balaların bexatarligini qoldab, həmmə yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
4: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
5: Qatnaş bexatarlikini könümüzgə piksək,

0: təbəssüm, xayırlıq səhərdəki oğudluq salam, səhər köyləri proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, turmuş kəyfiyyətə tayınıb əməz, bəlkə ruhi halətkə tayınıb turmuş keçirişdir. Hər günə tirişib alğı ilgirləş, qanaətlənişini biləş, ruhi halətini tənşəş, turmuşqı toğru qaraş, hayatınızını qoyaş nur bilən toldurdu. Radio anlıqçılar, səhər köyləri proqramımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mikrofon aldı da riyasatçı dostuqla Abdüvəli Mütəllib. Bugün 2026-cı il 5-ci ayının 25-ci günü düşənbə. Aldı bilən istansımızın bugün bir günlük proqramı uğurlaşdırışı bilən tanışıb çıxaylı. Saat 7-də başınış müzikisi berilib, səhər köyləri proqramımızı anlatılıdı. Saat 7-dən 30-da Küyləri Cəmgahi proqramısı. Saat 8-də Qumul Xəbərləri proqramısı. Saat 8-dən 15-də Dövlət Ortaq Dilini Kündə Öyrənəylik proqramısı. Saat 8-dən 30-da Şincan Radio Televiziya Stansının Ətiyəli Xəbərlər proqramı anlatılıdı. Saat 9-dən 30-da Çonqanay Təşviqatı proqramısı. Saat 9-dən 45-də Sənət proqramısı. Saat 10-da Qoğulluqdiki Paranlar proqramısı. Saat 11-də Qumul Xəbərləri proqramısı. Saat 11-dən 15-də Sənət proqramısı. Saat 11-dən 30-da Uçur Közniki proqramısı. Saat 12-də Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizgə Həmrəh proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 13-də Üzülməz Köylə proqramısı. Saat 14-də Mərkəzi Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 15-də Şincan Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 16-da Küylər Cəmgahi proqramısı. Saat 16-dən 30-da Uçur Közniki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələ Universal proqramısı. Saat 18-də Anla Yaşlıq proqramısı. Saat 19-da Xayrılık Səpər Qatnaş Qızlıq Liniyası proqramısı. Saat 20-də Çonqanay Təşviqatı proqramısı. Saat 20-dən 15-də Dövlət Ortaq Dilini Kündə Öyrənəylik.

Arğamçının tutkucunu tutkan iki kol bedenin iki tarafında tabii düşkən halette erkin duruşu gerek. Şümlən bilə udulğu qarab baş bilen umurtqını bir tüz sızıq halatıda saxlaş gerek. Sekreş hareketi qeliplaşqan buluş. İki put bilen yerini küçəb tipib yokurğu sekreş bilen bir vaqtta beyğişini küçəb tarafından tez süratte aylandırıp ötküzüş gerek. Sekregende bedenini tüz tutuş, tizni imkan kadar ziyade igivetmesi gerek. Bunda kılganda boğumu bolgan besimini azayt kılı, yarılınıştın saklanğıl boludu. Arğam sekreş ritimini ilgileş. Boşluktu turuş vaxtı imkan kadar kısqı buluş. İki put yerden tez süratte ayrılış. Arğam sekreşinin bağlanışçallıqını saklaş gerek. Şümlen billah kolunun beyğişini tekşi küçəb, süratinin muqun buluşunu saklaş gerek. Yeni ögen güçlər aval asla süratte sekreb, ritim ve maharetini yaxşı ilgilgendin ki, andın süratini tədrici tezlesi buludu. Nəpəsini kontrol kılış. Arğam çekirgende nəpəsini kontrol kılışqı dikkat kılıp, nəpəsinin ravan buluşuğa kapalatlı kılış gerek. Nəpəsini ve onun qitim sanını arğam çekirge şiritimi bilen masaj durup tanışıp, nəpəsinin təkşi muqum buluşunu işğa şuruş gerek. Məşiq vaxtı ve qitim sanığı dikkat kılış. Arğam çekirgeşini yeni məşiq kılığa vaxtıda her qitimde 5-10 minut çekirgez buludu. Bədəninin masajış iqtidarının küçüyüşüge əgişib, arğam çekirgeş vaxtı ve qitim sanını tədirici köpəksi buludu. Arğam sekreş qitim sanını en yaxsı həftədə 3-5 qitim, her qitimdə 15 minutdan 30 minut davamlaşdırış gerek. Maharet məşqini küçəydiş. Asası arğam sekreş hərəkətindən başqa yenə girəlləşdirib sekreş, bir putda sekreş, iki putda uda sekreş qatarlı qismən arğam sekreş maharətlərini sınab yıxışqı boludu. Sekreşinin qızıqarlıqlıqını aşırıblı qalmayan yenə bədəninin canlıqlıqı və maslışıcallıqını aşırıdı. Çın turuş və onudun huzurlanış. Arğam sekreş çın turuşqa muhtaç hərəkət. Məyli gündülük çeniqiş ya ki kəsbi məşq olsun, qat'i boşaşmazlıq ilgirləşən məşqçi. Şumlan billə arğam sekreşinə bir türlü qızqarlı hərəkət bulub, arğam sekreş cəryanıdın huzurlanışmı oxşaşlı mühim. Arğam sekregəndə diqqət qılınan işlər tövəndikcə. Bununda birisi bədən qızdış təyarlıqını yaxşı işləş. Arğam sekreş hərəkətini işləşdim burun çoxun bədənini toluq qızdış təyarlıqını yaxşı işləş gerek. Bədən qızdış təyarlıqı bədən temperaturusunu ünümlük yuxur götürüb, boğumlarının canlıqlıqı və muskullarının elastikliqini aşırıb, zəxminliş xəbini azaydıdı. Daim görülüdüğən bədən qızdış hərəkəti bolsa, asta yügürüş, biləkni silkib hərəkətləndiriş, putunu pulanlatış, beğiş və oşuqla aylandırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu hərəkətlərini 10-15 minut davamlaşdırısı buludu. Muvafiq cay tallaş. Arğam sekregəndə tüz, azadə, tosalğısız çayını tanlab, bexəterlikkə və ünümügə həqiqi kapalatlı qılış gerek. Yeryüzü təkşib olmazlıq, ya ki kaşılı buluduğan nərslər səbəbidən zəxminlişdən saxlanış üçün, tar cayda, ya ki yeryüzü təkşib olmağan cayda arğam sekreşdən saxlanış gerek. Qitimsani və vaxtını kontrol qılış. Yeni ögən güclə arğam sekregəndə qitimsani və vaxtını yaxşı kontrol qılışı, ziyadı çarçaş, ya ki zəxminlişdən saxlanış üçün, başlıla bək uzaq, ya ki bək tez səkriməsi ki gerek. Arğam sekreş vaxtını tədirici uzardı, şunun bilən bilə özünün salam.

Hürmetlik radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde axırlaşdı. Bu qatımqı programımızın muharriri və riyasetçisi Raziya Tümür. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Xayr xoş dostlar, bəxt və amət, xoşallıq hər vaqt sizlərə yar.